Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre I dag 16. juni. Vi skal få lære om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få høre om ny sjanse, Jona. Nå får vi lytte til Våra ögon har sett Herren med Alfred Nygren, Pingst.

Hei, mitt navn er Sondre Bårneso. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var

0: vi midt imellom konserten her, og ikke bare hun mor selv. Ja, den dukket opp i bakgrunnen her. Hun mor selv, og dette er barnebarn. Hva heter du?
1: Angela Zoe Krotten Torvik.
0: Du hadde nesten like mange navn som bestemor.
1: Ja.
0: Er det mormor eller bestemor?
1: Det er mor vi kaller henne.
0: Ja, mor? Ja, det selvaste mor.
1: Ja.
0: Veldig bra. Du sang jo en nydelig sang her. Kan ikke du si hva den sangen heter?
1: Ocean av Hillsong United.
0: Ja, det var en virkelig fin sak. Og den sang du helt alene med et nydelig komp, ja.
1: Ja.
0: Denne sangen betydde noe spesielt for deg, sa du? Eller var mor som sa at det gjorde det, kanskje?
1: Ja, det var det. En sang som alltid har betydd ekstra mer, for at jeg føler alltid mer når jeg synger den, og det har alltid vært noe mer ånda i lufta, og
0: når jeg synger den. Så nydelig. Og det synes jeg vi så på deg og dere, at det var spesielt stemme, og det rørte publikum.
1: Ja.
0: Virkelig, altså.
1: Ja, og jeg tror også at har vi også et veldig bra sånn symbol på, altså, sangen handler om sjøen og sånn, da. Og ja, det kan være, det er veldig bra symbol for det, synes jeg, for at det er menneskelig, og det er, ja.
0: Ja, så nydelig. Du må si litt, vet du, det sa jo inn her, vi håper du fortsetter å synge lenge.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du sunget?
1: Jeg skulle si jeg var pittelite, ja, egentlig. Jeg ble litt kastet ut i det, da.
0: Ja, du er i Krotten.
1: Krottenfamilien. Så jeg begynte nå på bedhus og alt sånn, og så begynte jeg på kulturskole, og så har jeg... sunget på kulturskole siden jeg var 8 år.
0: Ja, og da er det sang som er det du har gjort som instrument, for det er jo et instrument.
1: Ja, det er absolutt instrumentet mitt.
0: Ja, og det er noe av instrument, og solister og sanger, og dere er ganske mange.
1: Ja, vi er en hel flokk.
0: Hvordan er det som 16 år gammel jenter å reise rundt med storfamilien?
1: Det er veldig kjekt, men også veldig kaotisk.
0: Det er kaotisk.
1: Altså, vi er mange personligheter igjen. Og vi er veldig høglytte, og det blir noe litt kaotisk, men vi er jo veldig, vi har masse kjærlighet for hverandre.
0: Ja.
1: Så det er det veldig, det er at det betyr noe.
0: Så hvor mange dere er som reiser i dag, da? Har du kontrollen? Hvor mange er dere her? For det er ikke bare reiser på scenen, og det er rigging, og det er rundt omkring.
1: Nei, det var det da. Jeg tror vi er 20 stykker, kanskje. Jeg er litt usikker.
0: Ja, for når du godeste tante deg og Evigun Knotten da, så presenterte hun på en måte alle som var koblet hit og dit, og,
1: ja.
0: Og det var, vi hang jo ikke med, så jeg var tenkt for å si, kan du ta det en gang til, men vi skulle ikke. Men du, hva gjør du på ellers?
1: Hva gjør jeg på ellers? Jeg går på skole.
0: Ja, du går på skole.
1: Og jeg er med venner, og ja, det er veldig greia, jeg synger, og jeg er med familie,
0: ja.
1: Så det er egentlig det jeg får ellers.
0: Så bra,
1: så
0: bra. Og du er bare 16 år og synger som bare det.
1: Ja.
0: Og nå er det, det er bare 5 minutter til konsert her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Det er jeg klar.
0: Veldig bra. Tusen takk for det du gir til gjengen her.
1: Ja,
0: vi gleder oss til å høre mer.
2: Det var Angela Zoe Knotten Torvik, altså. Helge Åkernes tok en prat med en av familien Knotten som var med både på misjonsmøte klokka 18 og hadde konsert halv 9 lørdag kveld på Ålesund Folkehøgskole i forbindelse med IMF Sunnmøre sitt årsmøte helg. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen, og vil du ha gjenhør med intervjuer, så finner du deg på podcast Radio Sunnmøre og hjemmeside radiosunnmøre.no. Klokka 10 nå kommer Helge Åkernes med misjonstimene, og vi runder av med Hvilken dag med Bjørn Hedstrøm og Marie Tessin. Jeg ønsker en nydelig dag videre, og god landskamp da i natt.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

0: Det var Arne Parelis og sang Hjemme I himlen. Du synger jo mange slags sanger, Arne, men det virker jo på som hører på det, at du spesielt glad I den gamle salmeskatten og sangskatten fra, fra Bedusland, for å kalle det. Men når du hjemme alene og stengt dør og ingen vet hva du hører på, hva hører du på da? Det hiphop?
1: Du vet du hva, jeg egentlig ganske altetende når det gjelder musikk, sånn jeg... Det kommer litt an på humør og sånn. Jeg hører... Altså, jeg driver så mye med salmer og bedusang at jeg, det ikke så ofte jeg setter meg ned og hører på det. Men jeg veldig glad I å lytte til, til god musikk. Musikk som... altså, jeg veldig opptatt av tekster. Jeg hører veldig mange... De fleste jeg snakker med sånn, ja, vi hører ikke så mye på tekster. Men jeg veldig glad I lyrikk. I tekstene, og nå har jeg begynt på et nytt studium der jeg studerer jeg begynte på en mastergrad nå I høst der jeg, så jeg skal bli lektor I nordisk språk, og da jo så lyrikken for meg veldig viktig da men ja det noe med at jeg synes det flott å høre gode tekster og gode melodier så, og da spiller det egentlig ingen rolle så lenge og altså om det er om kjærlighet eller om det er om Jesus eller altså jeg hører på veldig mye forskjellig.
0: Du reiser jo en del alene, men du har også reist en del med ditt eget band eller din egen gruppe. Gjør du det fremdeles?
1: Ikke så mye. Det en stund siden sist da jeg satt der I går og tenkte at vi skulle hatt en tur til. Jeg satt og hørte på den juleplaten vi går ut for noen år siden og satt og tenkte, åh, jeg savner å være på tur med de. Det klart et godt fellesskap å være på tur med sånne folk. Men det klart, sånn, de har fått familie og flyttet, sånn, vi bor på forskjellige plasser, og alt skal klaffe, og det skal være økonomi og alle disse tingene. Så håper jo at vi kan gjøre litt fremover.
0: Og så har du reist litt sammen med to veldig kjente damer, I alle fall på Sunnmøre, Marit og Irene. Hvordan det å synge sammen med dem?
1: Det jo to sånne reservemødre for meg da, så jeg har jo, det har vært, vært fantastisk å bli kjent med de først og fremst. Første gangen jeg traff Marit, det var jo på, det var hun jeg traff først. Sånn, du har hørt om de lenge, og jeg husker vi hadde LP-plate hjemme med de, og Marit hadde møteaksjon på Kongshøg da jeg gikk der. Det gjorde sånn inntrykk på Marit, for jeg kom bort, jeg husker det enda. Jeg kom bort til etter første møte, så sier jeg, du, I morgen, kan du den der, ser du din frelser på korset? Og det synes jeg var et veldig spesielt spørsmål fra en som var 18 år. Og derifra utviklet seg et veldig nært vennskap. Og vi har reist mye sammen og hatt mange møter I lag, og mange konserter og mange ting. Så det har vært en ære å få være sammen med de, både for det å si musikalske å være I lag med de, men det å merke hvordan de har trua med seg, det og igjen, det gjennomsyrer livet deres, det stort å få med på.
0: Du nevnte for en liten stund tilbake, du nevnte tidligere I denne samtalen at du bare I november 2019 hadde sunget I 26 begravelser. Har du et tall på hvor mange sangopptredener du har I gjennomsnitt I løpet av et vanlig år?
1: Hvis jeg tar med alle begravelser, så blir det jo fort, da blir det jo fort en 200-250 oppdrag I løpet av et år. Ja, det varierer jo selvfølgelig litt, men sånn rent konsertmessig så det begrenser det seg jo litt nå når man studerer og hvis man jobber og sånt, men ja, jeg veldig mye ute.
0: Nå skal vi høre en sang som engelsk. You have been so good to me. Du synger sammen med gospelkompaniet. Hvordan det å synge gospel?
1: Jeg synes det veldig fint. Dette jo en sang som skrevet av Terje Kleppe, blant annet. Han er jo leder for det koret, og jeg synger jo i det koret. Så ga vi ut denne plata som heter Salig Blanding for et par år tilbake. Der det er egentlig tre CD-en. Det julesanger, det salmer, og det gospel. Og noen av disse, som jeg sier, jo nyskrevet gospel. Og jeg synes det veldig fint. Jeg elsker gospelmusikk. Både det som litt gammelt og det som litt nytt. Jeg synes det så mye fantastisk, og de røttene som gospel har. Den her sangen her som det var en grund att jag ville ha denna med idag. Och det är ju det att det är en sån flott text. You have been so good to me. Du har varit så god mot mig. För av och till så blir man gärna lite för upptatt av sin egen vardag och att allt är så tufft och allt är så vanskligt och vi har det tufft och vanskligt. Men vi måste aldrig glömma hur god Gud har varit mot oss. Han sände sin son till soning för oss och han har gett oss allt. Och ja, dagarna kan vara tuffa, men hvis du har Jesus så har du ett hopp för detta liv men för det nästa. Och jag ska aldrig glömma hur god han har varit mot mig.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljose gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hånd, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Du lytter til Radio Sunnmøre I dag 16. juni. Vi skal få lære om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få høre om ny sjanse, Jona. Nå får vi lytte til Våre øgon har sett Herren med Alfred Nygren. Pingst!

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi skal avslutte timen med David André Østby og sången Du sier. Og I timen etter meg så kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og god Norgeskamp da ved midnatt om du holder deg oppe og skal få med deg det.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi skal avslutte timen med David André Østby og sungen Du sier. Og I timen etter meg så kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og god Norgeskamp da ved midnatt om du holder deg oppe og skal få med deg det.